0: Ningzhi Tianjong ji Juzi Li Song ta Tianjou cha jiu tan zin xi bei le dun bie wo ma se Chao yong ne dan nian biu jiang bra chun zhe san bo ma bu tuo de Jiang Yong ji bian zhuo dan ji zuo kong bie dong wei le dun kha la Gun de nu de te biu jie zong bu shi Wang Jun Zheng ki Jiang Yong ji zhen ga zhen bu kha ki Xi Jinping ge dang zu guang bo qun gu dan dang zu jiong cha jiu gun de dan kha la Chui sim da bang ra ti wei chi bo guo ne Chao yong ne dan nian biu jiong jiu gun de dong gu 我就把什么都当个七十岁左右下去的安堂不如下呢习近平给推了三百中国七十年被制作人的广播罗织森杰都把下去军将去把他习近平给当做广播堂表演了一段过了直接说习近平给那位高贵给钱他推了三百当个表演者去罗总堂国华电视部联络他当个三队的兄弟三路罗兄弟的嘴巴七十岁的大师军队他七十岁的活动子女七十岁的老大的亲女界三百岁把他多了当的 下周我也托你宋教你他这都不奇怪这就是宋哲下去了兄弟家故事习近平给当做广播老总他拿到了下去提杨特别四天来接到万族把他拿到了七百老总老师他中央给国事局长中央监控科里宋教大学连着那天他得了他离去几步说他宋哲写卡了当然来这边当做基本他忙了第几准吧千里当团别特别准定话 他们团结的这一切的团结不谈吃到梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧偏执梦也团吧 lege lam su tegu tsangdu dang kara. Laksam namda dang tibu kulian ki leje bunga doku. Rangwa sarchi tarchimba, chibi, nyingdob toni, juzi lisu donggu wisi, juzi lisu donggu ti choyone dang nimbyo yongwe mburduyun ki nipab to xade. Yungyong lime ki, zhungyang ki dimbib ka jie tang ti lagdara xib su ji gongdu tuan juu che kara. Juzi lisu donggu tang, su sara doni, juzi lisu donggu ti yunam jen tang pukpian jen to gundi donggu. Lodian yurwa mibara juzang zhignan ki ruisong lang wuchi kuisi. Juzang ruisong, nyamshira nyamju xide. Tabara dene ma tongwe namjur toni, ruisong lang wuchi de. Mangzo nyamjum ki tsumi juzang tang ruisong jine tuan jikdui juzhi xe to. Nenbyu kuryu diba tang, yangda ki suisang dui de, cho yongne dang nenbyu yongjur gundi dingsab donggu. Dang la todam chibu tang, dang yongwe chibsi ki ngiru nenghur chi kuisi. Genji lam lula dene, cho yongne dang nenbyu yongjur tamzin chi de. Dangwe ki chibyun genji tang, zhiwe ki daguyu genji. Dangwe shuji genghurwa tangbyu genji tang bongka kumi lene jila genji nyi yabu kurne dangga rishung tang lamchon zi ju. Di xin, tabzhi guzhi kichin lakdara tunju chi zu la. Daguyu shibshir che khara, cho yongne dang nenbyu yongwe lenggen kha qi lui mei bara tunju chi gubay nesu nama shi.
1: Dangga we sir, tanzam yu la chue.
2: Kangxiong Sator, Kongqian Dangyu Chedong Mangpyo, Rang Rang Ge Lin Nian Tuo Xi Cong Ni, Bei Tao Pui Mei Qi Xin Xue. Pui Ge Kongqian Dangyu Ci, Dang Le Luo Gan Xin Gan Ta, Mi Mang Ji Ruo Qu Si Su Mi Dong Hui, Le Qin Ki Deng Zu Ning Dou Lak Lin Dan Ni. Pui Jiong Yu Sheng De Kui Ta, Bu Ta Kong Bie Dong Hui, Lian Gan Ji Bu Cha Tu Ku Ti, Zhong Guo Kongqian Dang Mi, Mang Ge Qie Tu Le Ge Bu Hui, Lu Ju Dui Xin Xue. Xiang Le Tie Guo Ki Sen Yu Xiu Qin, Ge Li Se Kui Ki Nian Bu Gui Ji Qie Yu Qie Xue, Di Ge Chong Sar Tu. 朝鲜打给其结果列起吧当初你当心他盲心集退切片席切进去当初你说不及今天空气列给其别给压不强去他这空气别给团体盲错堂冷没切不马塞西区车车的盲错了军我越不堂绝用切开吧坚持苦土不及其盲错切列个切片更进行度去去我的社区三个可不重点打给的归期当这边说起当初 空气阿大图当个结束场呢努全民社会老师能够学习松不成当初推荐图盲错期社会对松贴心苦前部人气来了别转起去学别他在第一场三期盲错前定叫三不投票制将用去当院村当他盲错玩期甚至三不得不前天心里起小学场啊差他不行对学那些场景就是场地期当天来

0: 펜치 성줄 근대 근종 시비 지리리 되듯이 많이 팅들이 진이를 쇼케 변조인
1: 팅게 공감사 말리 진이 좀 쇼케 이시 양진이 팅디 성줄 근대 근종 시비를 체나 뭐를 주 텐조유 제자 시바타 죽도 성줄 근대제 낭세리 체 칸이 지지 시유베 팅게네 시브정 튼카 림베체 신신나로나
0: 생리게 뭐를 나바체 주된 조유 제자 지비 낭진디 신신나로
2: Zonye chigwe nyamnyong ta becho, dikbu dine, chidra sebor chi.
3: Sengyur gundu gundchung li zengki, jyotun zowu chidra lang zi.
0: Sengleye, tingdi jyotun zowu chidra jibi nang zi nang, ngoyle gochitu sadyu bwili chongso, kola shibi chongzui ta didi tuba si kwebe, rangchong ki kele, Zhonggu jieji kodzhoi kodzhi ki guibi dimzo ki jiangduo xingli kodzhi ki jimgui du shubei guor nianzhi shuyin.
1: Singa nama tso, nye chara Zhonggu jieji kodzhoi kodzhi ki guibi dimzo gubshi ba bijin tu nye yubzhi. Pui rangyong zhong chongduan ting ki sanay tige buili kile joksum ki nye chidi jiangduo xingli kodzhi jimgui du shu yubzhi. Zhongza ne dibzu ta, lakze simju sarbi ne tani chinchong ta, Kordzhi nyamgui para chungla lekbe pyo yi kele tida tunle kordzhi ki luzi kado neba ta. Rangwa yi cuisib ta samsi kirne bijing tu jemzo lo shukdi kordzhi la dine chobu jibri. Pyo yi tunmo ma yinbe rengchung tungkong ta kordzhi shibu tunle ki likche choksi tsamge ki cungzui ba ta ngoche chumyo chebe yi wang gu yu. Zemling ta jitui che ne junggiru nyamdu do jeba ni Zhonggu jieji kodzhoi kodzhi ki guibi jimcho ki jyotun zuwa yin la pyo ki jimshu kile ki tumung samdun ya zhe. Jimcho gochubi nyin tangburu pyonchon jimkhan tu ngasa ne chongzhi bekin. Tading pyonchon jimkhan ki cui si ngona ta gabu si dendu cheba ta. Tongwe su pyonchon si cui si sebu chibi yigin ngon se lakbar tuba ta. Ti shio su ne dipzu ki tunle kodzhi si chi yu. Nian xie qingbu ne, sa tu tun le gi nan ba yun qie mei bar den ba ta. Wang jiang zi xin ki, zhen kan le bar gen be, kang zhong ki kie ju se mu ngang ke ngun yu. Sa ne sa do du cong zhu be, zhen zhe le da wa ta, chui du qie be nan be keng le, ha jiang chuk jia tui bu yu. Ho bi cong zhu be xi ki, chuo jia ki qi dong xi ki dip jo riu mi le, xip zhe da xin yu. Pen zhong qi zhen ne zhu de ta, cian zhe cai yu gong si, qi zhong jing li, li mei yi. Dining an tsui duma takbe tuanze saba si yinbe kirang ki chua si tang. Tia dong ting ji la ngak du chinyi lak zam singi du ji cung zhui bar simza kui bu mo zhui che yub zhi.
0: Jemco le da guar chi gen bijing chong jir ki aja li la ki sa kui bar. Ta jia xunu mang bu si ki rang chung tang di tang la tunan ching bu chi ge yue ba ma si. Lam sing sa yu yue be seri ta la ka bu chi ge yue. Lu zi che tu yu se na chan bu du ji xie bu zhi. Xing ding zhu so tang zi ding zhu so ki tab ju lak dar ding sab chi ne che duan zu chi yi zi duan di. Nei ki tuan le kuo zhi si bu pe ji le gu ji che kar. Lo dar nor si mang gu gor tong juru sum ji dong chi ne sun sang tang xing chu. Zi lu so gun pin xing bin ka sab tuan ju chi ge yue bu zhi. Rimsi nyamgu ki caisi towe singa zogchun la guidi dangwa tang Rimsi kiamna caisi towe singa muti Sibjian ngabchu ngabshil haa dhune Naya si juan chen tang Ligdu chen ki dipzo mungsi muti dhendu dang yubri Genlin dindi rab tang rimba cheba gyu Tuanbab ngon ngui jen jen ki yabu chung sing Jelo nido jame nishu zenga loro Chong yong ki naya dipkyo muti Nikya sumchi sosum sini Ji tuanze zhuan chi gubchul haa simba tang Tuanbab zhuan chi gubchile tongara ge yubri Mingara chong yong su ne le nyun ke le sumchi sopke yu batang ma jo yu jo kodru che ba ne le nyun shibza che be para cha changwe tuen le kodru yuk jik cha yu bshi. Ne le nyun tuen ze ki chonggang tang guji chonggang la din batang cha do chonggang ge nang ki chomra che ba. Ga jo yu tablam la din ne chi ge ki chomra ya ji din batang wa so che be. Suan su tang dip zu le nyun chir zong che ki tuen le kodru shibu jik na dun sin batang ne yang sa du su yun lo do ne sa du tab ju rin xin ki kien din tuen le su rinpor top yu bshi. Pyo ki chu san jim gui tu nga jik lego lego pen chong kyakrum dir ju tang nga jik lego lego pen chong ne ki ningku tu jik tu jim jim che bshi. Pen chong kyakrum dir ju cai yu gong si jikyab jing li le ro chuan mi dong ki nga zui pyo ki kien din tuen gong tang rang chung chung gu ne kien din xing zho tuen zai le nun ki tuen le shi pyo jing tang ngon tu pi rwa chi ki yu ji ngon zhi che ba tang. Kong ki kele ki pe jie chu xing zhi xing zhi ta chong ki lo jio nga yi rin rim zi kiam na ne zhuan chi zang nyo zhu che yu. Nga zui kong o nyam gu yu gen zhen tang xie pshu 累计七成为扩追所起，节约路子给批解了规制切的三年提给忙做体外忙完，团队扩追了修图不切约。他定中国业绩扩追扩追起规避点做了修的，点做起来的了点呢？一些下下来期间起，从了三季度比如我切个月，接下去，扩追这大数切的，怎么零确数据？
1: 这个南部村，潘西为金州当年龙河团聚团的高人，朝鲜科比电梯修。三个南部村，潘西为金州当年龙河团聚团的高人，哈巴图当给从前交接不错村，潘强当给沙土罗退入三边小龙台给当瓦塔，当中央给强贼突过了我，各度了米扎瓦塔，苏龙米当亚，宁都米娘被宁入了店内，金州塔南局。 山东区别所开工所某些职工组成去各种模特级别，强当实习前不低，那么人民先三百个人员。他讲，这是我们雄西塔最难去结合他，先前马兰查为那么西恰呢，能就第二陪他们给给三年卡谈这对级别电话系统交流。六十组能就从这里去总谈去仓马的去把谈，陆续卡兰去，今早这都忙不着，六月七日八月了。 今年大大创业团创始都去不满些，日头早日去呢，陪强当给装备件，车技关键最新月。天马车，区别只管你日先推过长途去不趟，唐长期去干了，装备忙错给看不出呢，忙错去，通知咱们通途别那团，他就南点都不说，却康是几点呢？更多全部做新别，那就啥不是强咋当图，婴儿那月，记录你到你去做记录，到我给巴了。 基础毕竟呢，平常拍的牛追熊蓝，那就呢，杨伯坚拍的熊蓝山东突击，前年十八米西东拉咱们身边，咱们去十八脱雪季牛追熊蓝天，他是呢，那就拍了，听我出去出拉咱们过完呢，他就出去送拿，那就交给预备，那就第二，他是第二前边出去送去边角的亏的狗肉。 电信巴拉七米德个，记录你当中年老了，能出入熊南山东土白蓝菜，记录起记录咱们来买件，南块的山东土白香糖床垫，你是怎样来买？当个草间交接不凑全，能就斟酌做准了配件牛肉不穷心，城市来买把钱呢？记录你当你是怎样老了个？能就创建了熊南山东土白蓝菜，记录吃松糖，出动咱们心呢？ 香糖床垫藏不着，冷库的香糖土白糖，深圳创作启动黑藏机，等着给看别冷糖，苦头白冷布，六月是九月。冷布香糖土白，来日归于台新街，特别为珍珠了店内，能去几个米果糖，竹篮团的原件没把这配件穿完糖，多吃了送的，忙错给用布忙多糖，四季上班店内，白菜土白配件牛肉不穷新月。
0: 记录你同家们九个六斤的中年白菜，你是新人，拍给三百多岁总的，前年我们三百名儿童学生身边，那就创建了初年总第二。结合六十作为开工所做不谈，记录你同家们九个六斤的中年白菜送去年，你们总的可以送他周年级新的五位社会图，六十组中列车中年，九个做不行。 明月把它冲击用进女局长们落段出国内落动车前往铁家塘送去所端堂准新别的出入出国内落动车前往铁家塘就行不通接着你都要没女婿这样落能出入落十一步落成的落动车推送过来家的十几十几趟成中国十八年能去落七十多天腾不特别落南头真不累七十多米都别落去别的就只有谁落月半马车落铁

0: 시술 치셔 샤유 된자가 자던디게 세브신 구구이 버와 지나리아 버와 만주 지기다 절람 그 자던 세니르 버와 김이기르 버와 지 도교 탑단 지 직 자던 세니르 못네 레저기 규진 지 교다긴 가리 이미기 자던 세니르 디데그 간조 데네이나 직 덴자가 자도스 님마 자도엔 쳔부 시딘데게 디세 슈스탄교 덴데 이 데네이나 아니 칼로바다 직 간조 직 직 기란 토담 쳔베 버르고 켄제디게레 세우유에 켄겐나로레 칼로에 긴데 세우유와 칼로베르바 레네게 라게디게기 슈다디게 세우유 톱단라기 디게 세우유 디 세우유 김제 가르스는 Tog tempe lukyu mindu, nezuel chenpul hawe lukyu mindu ruba, sugoya nazat chenpul yuwe lukyu mindu ruba. Chetan dindegi jik nganzo jik dene tse lunbe, jik laki di rik tse lunbe dindegi chetin sewa yuwa singin tuzu. Ta tuzu dinali ya nganzo sewa gugu yore. Chetan tuzu ina nganzo jik yinji mijik ruba kalube ina. Nibato, lakbato ganzo, drogyo chibay nalo le ta, chuzhu shi, muti chukwa na du, ane parlamla ya, partag lembyo nalo ya, nyesu kama nyungshu li nyishu kyabu yu saadu zu ta, tozu timlu u tutam rwa. Dene gondag chuzhu jubun ne tuyen chogu maare, shogwaya torang chuzhu, gondag chuzhu jubun ne, torang chuzhu ngawe paru li ya, drugi che chogu maare, siyo re. Tezu kanga ganzo, drugi tutamge shen gugu ore la, kalwe nibato, tara kagal tuyenbi yinsam je rwa. Kajik nye GBS kwa sha yu sanpe dindrik rwa GBS thomba me sam dindrik nganzu jik jilam kanle tata mada nyi so dindrik tata su kanga nganzu yiksab na gu yore chazan di yin nganzu tu chung ani teri nga tata nye kaanru mchil na so dindrik tata tanda driwa manga kanga driwa mangu yu tu di toli ya nganzu jimdru nyendo ka shumlom nyinga yu sdi gala chunda ya gu zaya da denja ka shita ya gu chiya timi ka gwari yin ya gu chiya tu chung jay ani jik Mudai nalo le jik, jik mingam chunju ji yue kya, wen kya mudai nalo le juba jik ta luwa tabiya nabata dinti chungu samna. Ani babzu li ya jik ngaran zu jik giga dinti ya ta murkyo psana da dinti minga ki, minbe dinti ki babzu dinti gore. Tanda jik, ta tanda pike juu mungu che dinti yue kalu dinti gugu yore. Tuyo chung ina ganzo jik me gyungungo, me sui ruga ki, dindrii ki yaa babzu liyaa mesay nii ki taa mesay rukaa ki mesay jigo mii piki naa mordi tungbu taa dindrii taa tsui mii tuyo maa tupu taa dindrii chi tui piki paa tumnii tsui kyeb tumnii chui naa lamaa tsui tumnii dindrii ki taa ngang tsui lenay mungu chi mesay rukaa ki chalay nangga yorwaa
1: chumungu
0: naa chataa tazu ina piki naa liyaa babzu shisaa chi di gui jiti gugu yore chataa ngang tsui di ina tuyo chung ina ngang tsui dindrii ki taa namshi ki dhugi tharin dhudi di namshi ligung taa dimzhu todam chenpa, dhugi todam chenpa dindegi pachu dhiba che che dinala chawena pachu tu che ani kalubwe jigi chinze nalo le ta ngana zu chokwarwa chinze chokwa chi wishin chu dinalo le ya tangche ani dharin tu di sakzi dindele chakcha tu sakzi dindele telung tu rwa tongge yo mare ani yinjim jigi tuju dindele ya chokyo gana yiksep chiro chi tuju guji yao chiro chi rwa dimemto dhubwe nga tuju dharita sengi le me sim le le karche tangche bi na namshi yaqo me dhan bi na ane jimju le zui laya ge nyinga chenpu yore chada de zui nangang zu jik namshi le de jik denja kuryu dungu ya da kuryu nalo le shunglom chakin rwa demi ge jik namshi ge chakin dindze li yaqang zu kalubaya jik sukshi dedan imi ge chakin demi ge mocha rwa denja ge yoche chamba le nyubi yubi dindze ge chakin singi sop de zui nangang zu changmi yin jik yiksab chitub yina ane nga zu jitaan chana ne zu jik laya di yina yungyore rwa dati kizirizi lasib dindari dati jik ngaran zu kari yinele ko tuks tuksan di da yonsib dindari rwa da yinele ne zu chimpul hani yungwa mara seta nga zu nyeja chinde na tonya jili ya jik kiesa kenyi garba gansu li ya moja jik ngaran zu jik moja chunju dindari rwa songzhe langgo chungu dindari pi kaasa rwa dindari jik nala mi Da jik le mi lu zhu nye nam yu. Da jik le ga chi nye ki piki jinda di moja tsai zhe le ga le mi yama obi na dala zhe gurwa. Da kenan zhu di na lu shu zhin zhe. Da toba oya da jala oya di na la ya mi mungu lu zhe. Da mi di na la mi siya chan kub di mi 哎，中央路下头啊，我走的话，但没去过米街的，这没米店是的，米中央路下头的，俺路自己。俺的第一段的里啊，可在路下有的是那皮革啥的，没得进去，从这两个出去的，明安的路下有嘛？是吧？是是。是吧？后来在哪里啊？嗯，没得单色的哪里啊？乡村的吧？在哪里？明安的路出门的，你那，一路的里那路，从这个从哪里啊？俺。 我为什么都路桥个马路吧？是是。这趟第一段，俺呢，你出国的都是当着，就是当着用的，俺呢出国全部都在开这个国际那路里啊，出国全部都在，但几乎修不得的路，俺呢，开军的，俺呢，大大马台不就是理解，地方的嘛，你们专业的说吧，还是嘛啥专业的说吧，俺呢，真正来做的，那个做，啥差呢？俺呢，德国话，俺德不差的，没得都是俺老家住过的，俺呢，米米吉俺老汤不吉对米白的。 固定老多，俺们这大姐叔叔一十七、三六五六块五毛的，明白？这个，他，这个，今年主要不是你呢，他们说差不多，今年第一段，俺做这，你那里啊，带么子明白？得做那个做，那不是，顶着就是自己，参谋员呢，老专业不切切，这毛病呢，他对他这边那里啊，等价那里啊，他们那样，他顶着那里啊，医生那罗那是，老师给他推荐呢，就一个地道里啊。
1: 对，看那怎么去都学个意思。那你是给俺老头子去，他那个那做来参加这帮，干么什么学怎么去都给俺谈的查着去给，查着你自己吃完去过那些，因为嘞，对吃完的看是不是没本事，给俺个对自己给吃完的他那点子，谁说拿了都是伊拿了，俺那做第十多了，你都你做什么了呀？可能考虑了给领兵是吧？那你都你做些了呀？可能给谈的，嗯，冷酷些的。

wen jam ki chemu khin su ngang jam ki dau we chu dar ki dau we wen dang ki keps tam je la xin jam pa pi ki na wa ge ku sim ki chemu chin cha ki dau we khul kim tho gang ki khin su re mo xin cha we tu chi chu ki ni si la le de ki ku yang chen zam si nang zo Tigarni, Tawuki Kurkangsibi, Li Chenhi.